0: Ιουκνάω και
1: Αγγί του κουρμπούκ μπαλιάρ
0: Πιπιπι του ουραν και άνιο κούρα
1: Ρούσαν σιμπί με γιο κούρα
0: Ας γιατρή καούρα
1: Μίτσε το χουαϊ
0: Τα πα
1: Ας γιατρή γρ
2: Sebentar bu.
3: Aduh, maaf bu. Gerai saya sudah mau tutup.
2: Aduh, sebentar saja bu. Soalnya ini penting banget.
3: Memang ibu sakit apa bu?
2: Ini bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
3: Oh, begitu. Coba lihat bu kemasannya. Ini Habu Strong bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
2: Ngomong-ngomong, di gerai ibu ada nggak, Bu?
3: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.